Ed, vad är det till frågan om? Jag trodde man skulle få sova färdigt på det här stället innan man blev uppskriven. Hallå? Hallå? Hallå? Levander heter jag. Örjan Levander. Vänta lite. Vi är riktigt säkra på. Vad är det där för att det är?

0: Vad fan?
1: Nej, han.
0: Jag vet inte hur det här funkar.
2: Undan! Kom igen! Fan, kom igen nu, Levander! Fan, Myran.
0: Kom igen, du fick jag.
2: Vad gör du?
0: Kom igen, nu spelar vi. Vi kör.
3: Ja, kör!
2: Okej, vi kör.
4: Rör ej patienten.